mediana kami ya mo profobi ye be di po ya di mami mediana me want to many na titi na sara di nyapu ba shamani mo nyamwe amana ot

ya pa na me minya ni da suo bia na me sori na me se ra di wa je me ta ta bonya me media se na da mo Junior, Missy Yari, I yes, you are serving me, and what is Saudi Arabia?

su o ma jini mu meni ma de ko ti asanyu ni su o ma jini mu anyo fu fo bi su o ma jini mu onya ko pon me kasa se si ase obi wo ho no ma o passage through hell 2018 yeah but 2019 no eye afia eye afia ekwe mu da ho. Hallelujah. I think the song they drop in San Sam na isu ma dwene mu 2019 year afia emu da ho wa wo de ka ewrade betia wa wo ya ewrade be sa wo ya we wa wo yin opese okosu ewrade do be ko sana meti sana meti ti me beso obi di gidie pa na ye lifted the song onya minimu wo onya minimu wo asana ye wo wo osimen kan show wa.